efia sewa ni ni kunu efia samu wa hwa ya mama mente monka sa ababa we ene ni kunu ena ya ne wa must start abusu ampa but first

0: bibi amfa ho a kwankwala ne se ya no be se baba se wanya akwala papa ene obu na ogu ho obechi watu
1: mm
0: o ya bi enya o kanu akwala no be me jina wani ma kan ka se me wo me right enti se yam tane fun hyehye me o me yie na yamma emra anchechen kwala na papa ze e din se teacher ne do bu akwala wo school e din se oba be ya de bone obe so ne nsa de na ko ma teacher ne wo school se bu ne ma me enso yen ya bless papa so oye ade enye na se ye bo a o bo mpa ye bo se ma ye mekan kira o ma
1: ai
0: san se se be ka o ma me no papa o be san
1: bo o ma san bo wa san aka ho wa be no ho kra sa okoye
0: right me right me right and this example ni bona si se ne o me ye a papa be de na kwale ye ja de o mo ye
1: mm
0: nti ye best less and penny phone to tu ne o me ye wo sa wo fo kan ho de na so en less am me right me right me right no nti amara bibi wo ho a o ye a na wa ngaza kwa e bo papa jo nya me nshira mo pa ha
1: ya da se
0: ntie no mo hyehye ne amaye ma ye papa
1: ya da se hello yes sir yanko
2: wo mpiren
1: ya me adom
2: bia ke bia aya no kwa papa apa ye democracy mama mo fama na sei kwa face yena na no tsinya papa iku skum pa na wa check u ti wala be fia wa dwin da o ti sia mo fama wa ben da kwa wa ke basa mama wo wa so ke bohe wa bo tri u kwa mo fama wa na street in wa na bad bakare wenye ja wenye na wani namba 8 passe kwa ye democracy ne kam tama ba kan bi antum ntiana ba timpen funu wanya shishye papa mu fama na wase kwa wonu church wonu wi wase wonu duban ntum ntiawo busi ntum ntiawo kachi wo sisi asama ba za ben wanya shishye papa no mu fama na won won de asutwi wo da sipi ya mi show
1: Nyame on shrao, nyame on shrao. Mr. Ernest.
3: Ebu siyampai bo.
1: Eja dimpa. Mr. Ernest, awa walentu.
3: Nesu ni wobika. Nyam kwa la anko. Ubi wawa wenye 45. Eye miyameba. Nansu, mikiti uwa uwa kristu mo. Na omu anka singina anu biya denepe, eye ni ope. Omo ti mi ka te mi se me mo mpa e ma won obi ti mi fa bible ko no di e be gira me ni akasa o di bible ni be bo me ni to ne ni pa san aya na ma de ma se mi ya me nya me se nya me on se sa wo en ti pa bo ne e bo ni e mo mo ye no enye peni sa u tu yi na ta bi e ne da no to wo kaka na wo ma me no me ni ni no na gbin na ne se wa se kura ha for be training sawo wo so enti ya ka bia ne ni nyina yesu ne be ko sa kun e di amaye
1: di amaye ya ti ya dasi ya dasi
3: ya ya mon kai ya ntai bo about ya ya ye mon kristo no ye ka ne nkwala no no mo mfa
1: won so nyina na ya na namfo ka ho enamfo enam fo bone a ebi mu ekoto toto mu mu no eno na ya na akwa akwese wo mu na wo mu nya danfo papa nya sa
3: sa pepepe
1: ehe nti ye mo mpa ye se urade anka sa mo mu nya namfo ye papa
3: sa pepepe
1: yes namfo
3: yesu bebe bi ya ye pa
1: abo ama wo bebe okay nyame onshrao Mr. Ernest Ernest Ofori Owo walentu wene Mr. Hima onzo so walentu masalachi nyame onshira mo bebere nyame onshira mo Mr. Ernest Ofori wene oyere ne Mr. Hima nyame onshira mo bebere na onka mo ho adom no enoso amamo no nkoso mamo nkwatenten ne ahoden pa Mr. Ofori Ernest Ofori ne ne yere and I feel Mr. Hima. Nyamin shiramu. So, okay.

ja wona enwumere na wotwe kosi ahomache na onan ne nikosi adaso na ye naase ne ngosraso anopa na wotwe kosi awia premtobre asafui akira kwan ewa achimota ni overhead eni legon taxi station di enumhwe wupentremu apusu ahoma 0595024947 ana 0248175344 operation fire fire dima ya dima kum bibra